0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرک گلر که تولغان بر بستالق.
1: بو بستالق دا سانسزلغان خوشلر یکنلک گلر بلن شو گلر نی کیلاب آرمایدو.
0: امدا آنلایدگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.